0: chính phủ sẽ nó nhìn nó hoa nữ nó mượn đi sáng hoa nà
1: sao vậy chứ không vậy
0: bình ô im sáng hử cú bình sẽ sáng nhé mà thiện đi có đâu rồi chăn hình em bỏ đồ phăng quá sáng hoa áo hoa sẽ quá cả áo hoa mình cái chiếc khó đẩy à đuôi chi trắng chăn quá có đến đi nữa cho nản nữa chờ rồi anh ăn đi mắn hạ cam